0: Hits für alle Kids.
1: Hier ist Gong 96.3 Kids.
2: Soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, bate, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira.